0: Bathara Jumbrang. Coba waspadakno, kadangmu Prabu Gupala wis gugur ana ing palagan. Mula kowe dadi garwaku, tak boyong ana ing kraton Pengging Jumbrang.
1: Jaka Bandha, aku gelem dadi bojomu. Nanging aku tarpe panyuwun, gawekno candi sewu sungi kudu dadi.